Espresso, sept spoon, Jessint, Arcum. Alors, iubirea mea sunt eu, fericirea. Alors, sunt iarăși eu.